middagspause, en hyllest til Jahn Teigen på Kulturfabrikken 21. august. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Teigen.

Vinterbilletter til søstrene Talling, live og livredd på Kulturfabrikken 22. august. Send en sms til 1990, kodord KSU247, mellomrom livredd.

middagspause, en hyllest til Jahn Teigen på Kulturfabrikken 21. august. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Teigen.

billetter til Søstrene Talling live og livredd på Kulturfabrikken 22. august. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom livredd.

En dag så har du flyttet. Og rommet ditt står tomt. Jeg fyller noen stolte tårer. Og stillheten kan komme.

billetter til Søstrene Talling live og livredd på Kulturfabrikken 22. august. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom livredd.

0: Dagspause en hyllest til Jahn Teigen på Kulturfabrikken 21. august. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Teigen.
1: We're Zama Soul Sisters. Let me hear your flow, sisters. Hey.

Vinterbilletter til Søstrene Talling, live og livredd på Kulturfabrikken 22. august. Send en sms til 1990, kodord KSU247, mellomrom livredd.

pause, en hyllest til Jahn Teigen på Kulturfabrikken 21. august. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Teigen.

Vinterbilletter til søstrene Talling, live og livredd på Kulturfabrikken 22. august. Send en sms til 1990, kodord KSU247, mellomrom livredd.

Hente billetter til Søstrene Talling, live og livredd på Kulturfabrikken 22. august. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom livredd.

pause en hyllest till Jan Teigen på Kulturfabriken 21. august. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Teigen.

pause, en hyllest til Jahn Teigen på Kulturfabrikken 21. august. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Teigen.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet søndag. Sørvest bris, period med frisk bris på kysten. Sent om kvelden dreienes nordvest. For det meste skyet, perioder med regnbya. Sunndal, Halsa og Aure 12 grader. Surndalen, Tingvoll, Eide, Smøla og Kristiansund 13 grader. Og Gjemnes og Averøy 14 grader.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
2: Snakk om min love i liters, ikke gallon. For det blir nok limo i år og ingen Jimmy Fallon. Snakk om min heat i Celsius, ikke Fahrenheit. Det I Norge nå, as far as jeg vet.

Vinterbilletter til Søstrene Talling, live og livredd på Kulturfabrikken 22. august. Send en sms til 1990, kodord KSU247, mellomrom livredd.

Vinterbilletter til Søstrene Talling, live og livredd på Kulturfabrikken 22. august. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom livredd.

billetter til Søstrene Talling live og livredd på Kulturfabrikken 22. august. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom livredd.

0: Du hørte nettopp helgesongen som kommer ut fredag 14. august, og det tannlege Johan Øyestad som gir ut sin... Nei, det ikke første skive, men vi sier det lær.
1: Ja, egentlig det, for det andre var bare noe sånn historiske greier.
0: Hvordan begynte musikken for deg?
1: Nei, jeg har jo en familie, og mor var jo pianopedagog, heter jeg vel på fint. Hun var en av gründerne på, det heter Musikkskolen på Sunndalsøra, hun og Per Sager og Elisabeth Ramsøy Halle. Og først hadde vi jo elever hjem, da måtte jeg liste meg på to, for da var det så nøye, vi hadde et flygel hjem, og da var det veldig seriøst fra seks. Jeg tror hun innførte egentlig klassisk musikk på Sunndalsøra. Og det var veldig høytidlig noen avslutning, de måtte presentere komponisten, og foreldre var i fine dresser og kjoler. Og så har jeg en bror da, en Stig Bodvar Øyestad, han jo utrolig mye flinkere enn meg på gitar. Forresten en sang her, skumper jeg helt selv, det bare med og gitaren. Så, men for meg var det alltid fotball i alle de år, på ganske høyt nivå, ungdomslandslag og frem til A og slik. Men så plutselig stoppet det, og så begynte jeg med imitasjoner, det er jo det jeg hadde som sånn biinntekt i alle år. Men så tenkte jeg, musikk, jeg må jo prøve med der også. Da var jeg jo godt opp i 40-årsalderen da. Så det var, jeg liker å prøve med på nye arena, faktisk. Så hadde jeg jo det med musikk i bakhodet, jeg var jo... Veldig glad i det Chuck Berry. Jeg våkna jo ofte til hver søndagsmorgen, spilte jo mor patetikksonaten eller bryllupsdag på Trollhaugen, var favoritt. Og så var det her i Tyskland, var litt for et sprang. Beethoven til sende meg en vel kjære kellner. Så det lurte seg inn sånn med gradvis da.
0: Ja, du har brukt gitaren og musikken litt grann også i humorshowene dine.
1: Jeg har gjort det litt grann, ikke? Så etter hvert så begynte jeg tenkte å skrive noe som mer seriøst. Altså, noen sanger handler om ensomhet og utenforskap. Det har mange til skuffa da. Og et par er jo hylles til Sunndalsøra da. Målen i Sunndal og 100 år i vår bygdeby. Det er sanger som jeg vet. Det har spilt en del pensjonistforeninger og sånn. De liker det eldre gode mennesker og ja, egentlig overalt har vært spurt da. Så ja.
0: Når du sier det, altså, du har... Tatt dem fram fra skuffa. Hva tid begynte du på den skuffa?
1: Og det tror jeg på 90-tallet en gang jeg begynte å skrive tekster. Så satt jeg jo med gitarne, og det er ikke all verdens avansert, men det er sånn musikk som folk setter seg i hodet ganske fort. Det er mye C og D-dur og en A-mål her og der og litt sånn E-mål. Men refrenget skal jo være blanding av Tyskland og danseband og egentlig...
0: Hva er det som inspirerer, hva er arbeidsprosessen? Er det sånn at det er i rykk og napp, er du strukturert?
1: Ikke strukturert helt, at jeg går hjem langs driva promenaden, og så kommer jeg på noen linjer, så skriver de ned alltid tekst først. Da. Mm. Og det er veldig variasjon i tekstene, jeg synes jo det står seg rimelig bra da. Og så setter jeg meg ned litt med gitaren, og er det fredagskveld, så kanskje jeg har en liten knert. Så da er livet bra.
0: Jeg må spørre deg litt spørsmål, om det er noe med Sunndalen, for nå heter skiva di Full Fønix.
1: Ja.
0: Du har en låt som heter det, men det gjør også Martin Bakken, han slapp ut en sånn låt tidligere i år.
1: Ja.
0: Er det noen ting med Sunndalen?
1: Det skapes mye musikk. Orm kommer jo til å gode kompiser med det. Øystein Sandbok er jo eminent på gitar og spillemannpris nominert. Og det er et sterkt bluesmiljø. Vi har jo folk i ganske kjente og anerkjente band, så det er akkurat Sunndal og musikk, i hvert fall blues og rock og sånn, det har stått veldig sterkt da.
0: Men jeg tenker på det med titelen.
1: Ja. Ja, titelen, ja, du må løfte over fjellene, det er jo refrenget for å få se, sola er jo borte, vet du, så, som en fugl Fønix ville reise med.
0: Så det er noe veldig lokalt som mange sunndalinger vil kunne identifisere seg med.
1: Ja, det tror jeg, ja, det var et godt poeng du hadde, for det sola er jo vekk der vi bor i mange måneder, da. Men våren er fantastisk, så jeg skrev jo hyllesang til den, men ja, det er noe med å få over de høye fjellene, som Bjørnsson sa, et luft der da. Han bakken, han er jo kjempeflink, vet
0: du. Hvordan skal du markere, blir det sånn offisielt plateslipp?
1: Nei, ikke planlagt noe, men jeg tenker jo litt, jeg har så veldig mye bookinger utover høsten på sånn event eller underholdning, sånn små tull og tøys mellom forrett og hovedrett og sånt. Men jeg tenker kanskje på Øra Café når det nærmer seg jul. Vi har jo så mange kompetente musikere, så tenkte jeg kanskje dra gjennom låtene der da. den lokale, det en kul plass, Øra Café.
0: Hvor slipper du skiva?
1: Den kommer på alle plattformer, så har jeg jo bestilt 50 CD-er, for eldre folk vet det like godt. Den ligger ute på Spotify, på Apple Music, på alle dem der. Jeg har et byrå som hjelper meg med det. Skryet hals I Namsos. Så dem lagt det rett. Det skal være for radiospilling, og det skal mixe og master og alt det ordentlig, da. Så dem, jeg har ikke så mye tid heller, så dem ordner med toen og alt det praktiske, og det jeg glad for. Så kan jeg være kreativ I stedet, og gjøre mitt beste på tannlegekontoret.
0: Før vi avslutter å høre en låt til, har du lagt imitasjonen helt på hylla?
1: Nei, jeg har jo ikke heldig på min egen enda. Åge Hare, da jeg havnet opp der, da, vet du også. Så har du jo trygg for slagsmål. Jeg gleder meg til å høre den platen. Ole Gunnar har jeg nå, han gleder meg til å høre han også. Han synes det artig å høre musikk, og Silje og Noah, og Karne og alle sammen. Og... Men mange av dem imitert, de har jo havnet opp I himmelrik, da. Så jeg later jo som dem... Kjem nedover av og til, da jeg gjør jo det da. Jeg har mange.
0: Hvem skal få lov til å introdusere låta vi skal høre nå?
1: Jeg lurer på om vi skal ta, kanskje ta en Ole Paus fra oven, så får, du klar, Ole? Veldig hyggelig å treffe deg, og så har vi hørt
0: det. Hvilken måte?
1: Jeg synger og spiller, det var helt fantastisk. De drar I klokkene, du synger mye bedre enn jeg noensinne har gjort I all beskjedenheten. Så vet jeg at du har lavet en sang som heter Hvem ditt speil? Eller Hvem ditt speil? Og det handler jo om at det ikke må speile oss I andre hele tiden. Og det et lite spark til influensere som forstyrrer livet til mange ungdommer. Man skal være så tynn og slank og alle slags produkter og sånn. Så det på en måte en oppfordring til at man bra nok som man Hvem ditt speil? Eller hvem ditt speil? Hører veldig nøye på teksten. Ja, takk skal du ha, Ole. Det var fint.

I Love You, det var The Sideways fra Sunndalen. Og nå skal vi til Eide og Orango og høre sangen Cold Wind. Og hvis du hører godt etter, de første linjene I hvert fall, det nok så beskrivende for sommeren vi har hatt. Men jeg klager ikke, jeg synes det var stemningsfullt og godt.

pauser en hyllest til Jahn Teigen på Kulturfabrikken 21. august. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Teigen. Jeg redd av

Vinterbilletter til Søstrene Talling, live og livredd på Kulturfabrikken 22. august. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom livredd.

Dagspause, en hyllest til Jahn Teigen på Kulturfabrikken 21. august. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Teigen.

Vinterbilletter til Søstrene Talling, live og livredd på Kulturfabrikken 22. august. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom livredd.

Alpinos, pizza og grill. Med familietilbud. To store pizza, dressing og brus. Kun 599. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no eller ring 480-99-111. Alpinos. Ekte smak hver dag.

huset en hyllest til Jahn Teigen på Kulturfabrikken 21. august. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Teigen.

Hente billetter til Søstrene Talling, live og livredd på Kulturfabrikken 22. august. Send en sms til 1990, kodord KSU247, mellomrom livredd.

Dagspause, en hyllest til Jahn Teigen på Kulturfabrikken 21. august. Send en sms til 1990, kodeord KS2247, mellomrom Teigen.

Vinterbilletter til Søstrene Talling, live og livredd på Kulturfabrikken 22. august. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom livredd.

reise, en hyllest til Jahn Teigen på Kulturfabrikken 21. august. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Teigen.

Vinterbilletter til søstrene Talling, live og livredd på Kulturfabrikken 22. august. Send en sms til 1990, kodord KSU247, mellomrom livredd.

huset en hyllest til Jahn Teigen på Kulturfabrikken 21. august. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Teigen.

Vinterbilletter til Søstrene Talling, live og livredd på Kulturfabrikken 22. august. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom livredd.

middagspause, en hyllest til Jahn Teigen på Kulturfabrikken 21. august. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Teigen.

0: God sommer fra oss i Neas.
1: Mange lever kun for penger, som de faktisk ikke trenger. Jobber både natt og dag i et evig statusjag.

Hente billetter til Søstrene Talling, live og livredd på Kulturfabrikken 22. august. Send en sms til 1990, kodord KSU247, mellomrom livredd.

pause en hyllest till Jan Teigen på Kulturfabriken 21. august. Send en sms til 1990, kodord KSU247, mellomrom Teigen.

Kjøpte billetter til Søstrene Talling live og livredd på Kulturfabrikken 22. august. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom livredd.

middagspause, en hyllest til Jahn Teigen på Kulturfabrikken 21. august. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Teigen.

0: billetter til Søstrene Talling, live og livredd på Kulturfabrikken 22. august. Send en sms til 1990, kodord KSU247, mellomrom livredd.
1: Du er

pause en hyllest till Jan Teigen på Kulturfabriken 21. august. Send en sms til 1990, kodord KSU247, mellomrom Teigen.

Vinterbilletter til Søstrene Talling, live og livredd på Kulturfabrikken 22. august. Send en sms til 1990, kodord KSU247, mellomrom livredd.